0: Yin yang tu, sebelum jahit, kan, ya jadi cina enggan rasa sedih.
1: 陶器阴干后便可进行烧制，制道工序后的成品便是红陶。而红陶还可进行二次烧制，呈现出更为丰富的色彩。历史上正是基于红陶发展出了不同的制作技艺。